aktuelt største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale Ø-radio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Amager Radio sender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

aktuelt største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

cocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

aktuelt største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager Radio.